0: rakan muda present Bob Culture. KJ guys,
1: banyak belajar daripada geng-geng tu, geng-geng backpackers yang daripada Europe ni. Dia ajar macam mana nak tahan kereta orang and then tempat tinggal. Tapi masa tu memang aku bawa apa, kemah.
0: Okay.
1: Masa tu lepas tu beli stove dan sebagainya lah. So untuk kita bawa bekal kan. So aku beli ada beras kan, aku bawa untuk wild camping lah.
0: Ini kau solo lah ni.
1: So

Anda baru saja layangkan Indulgence dan kita sudah pun membahaskan berkenaan dengan MyCard generasi baru. Dan sekarang ini saya nak bacakan pula perkongsian daripada mereka semua yang sudah pun ataupun baru saja menukar MyCard ke MyCard generasi baru. Sebagai contohnya perkongsian daripada KHLLH Hana. Dia tulis, siapa yang bagi tips suruh pakai tudung merah snap gambar IC? Thank you. Gambar IC saya cantik and trust me, it's worth it pakai tudung merah. Wow, it's new tips, okay? Seterusnya, perkongsian daripada Bing Muhammad Nazri. First year, group IC baru, flats kat waris-waris nanti. By the way guys, pegawai JPN pesan bagi tahu dekat rakan-rakan yang semua IC baru boleh buat online, muka masih IC lama, okay? So kepada anda semua, kalau kata ada yang baru saja menukar IC ataupun sudah pun menukar IC ke MyCard generasi baru, boleh kongsikan dengan kami di WhatsApp 011-4975-1079. Marianne, Fontaine's DC, Dera Kita, muzik lain, fikiran lain.

Kepada semua pendengar setia kita 107.9, sekiranya anda berada di luar Lembah Kelang, jangan risau, anda masih boleh dengarkan kami secara online di rakita.my ataupun anda boleh saja download aplikasi Audio Plus dan juga MyTV mana-mana. So, tidak kiralah anda berada di luar Lembah Kelang sekalipun ataupun berada di luar negara, anda masih boleh dengarkan kami di rakita.my.

Alright guys, jangan kemana-mana. Selepas ini kita akan ada FYP featuring your playlist. Dan hari ini kita nak featuring playlist daripada Reality Club. So pada anda semua peminat-peminat Reality Club, jangan kemana-mana. Stay tune di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

Kita FYP featuring your playlist. Hari ini kita nak featuring playlist daripada Reality Club, iaitu band yang bermula sebagai projek ataupun hobi sebelum akhirnya berkembang menjadi kerjaya muzik sepenuh masa. Lagu pertama mereka sangat penting dalam sejarah band, iaitu Is It The Answer. Lagu ini muncul pada era awal Reality Club dan kemudiannya menjadi antara lagu yang paling sinonim dengan mereka. Menariknya, lagu tersebut ditulis oleh Faiz sebelum Reality Club pun benar-benar terbentuk sebagai sebuah band. Selepas ini saya akan kongsikan sedikit lagi berkenaan dengan Reality Club. Sebelum tu, jom layankan lagu daripada Islands, Aftermath di Rakita, Music Lain, Fikiran Lain.

khas buat semua peminat-peminat Reality Club. Reality Club akan meraihkan sedekat muzik di ZEP KL pada 13 November nanti. Prajualan tiket konsert ini telah pun bermula pada 31 Ogos 2026, manakala jualan umum akan dibuka pada 2 September 2026. Tiket konsert ini boleh didapatkan di laman Ticket Melon. Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Saya Felix dari Sabah, Borneo, ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua.
1: Saya Straw Lim. Semoga kita terus semangat berkarya, saling menyokong dan buat seni yang satukan kita semua. Selamat Hari Malaysia.
2: Selamat Hari Malaysia, gang. Enjoy the day, celebrate our Malaysia and keep that Borneo spirit.
3: Saya Adus Azman ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia.
4: Kami ZRV, kami anak Sarawak mengucapkan kita orang semua selamat Hari Malaysia and don't give up on your dreams.
5: Rakita Gig Bot Drop. Malaya Roll presents Malaya Gig 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama Couple, Sekumpulan Orang Gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
6: Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Anda bersama saya Nira Azizi yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di seluruh Perlis, Pulau Pinang, Melaka dan Labuan serta beberapa kawasan di Kedah, Perak, Johor, Sabah dan Sarawak hingga 12 tengah hari ini. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan kawasan terjejas di Kedah ialah Bandar Baharu, Kulim, Pendang, Pokok Sena, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setar, Kuala Muda, Yan dan Baling. Di Perak, kawasan terlibat ialah Hulu Perak, Kerian, Selama, Larut Matang, Manjung, Bagan Datuk, Hilir Perak, Perak Tengah dan Kuala Kangsar, manakala di Johor melibatkan Muar, Tangkak dan Batu Pahat. Di Sabah, amaran sama membabitkan pedalaman Sabah iaitu Kuala Penyu, Beaufort, Membakut dan Sipitang, Pantai Barat, Papar, Kota Belud, Tuaran, Kota Kinabalu, Putatan dan Penampang. Manakala di Sarawak melibatkan kawasan Miri iaitu Marudi, Beluru, Miri dan Subis. Sekian saja berita untuk jam ini, sumber berita dari Berita Harian. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
5: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
6: Pihak JPN juga dah ada kongsikan tentang ciri-ciri keselamatan baru yang ada pada MyCard ini.
7: Kenalkan MyCard generasi baru yang diperkenalkan dengan ciri-ciri keselamatan terkini. Antara ciri keselamatan utama iaitu QR Code, di mana QR Code ini adalah digunakan untuk tujuan penguatkuasaan oleh agensi-agensi yang dibenarkan oleh JPN. Pada masa ini, hanya JPN yang menggunakan ini untuk mengesahkan pemegang MyCard ini adalah pemilik sebenar MyCard ini. QR Code ini tidak boleh dibaca oleh mana-mana kamera pada mana-mana telefon pintar. Untuk ciri keselamatan seterusnya, kita juga memperkenalkan chip dui fungsi iaitu contact dan juga contactless, sentuh atau tanpa sentuh. Di mana sentuh tu kita perlu baca menggunakan pembaca kad ataupun kita boleh gunakan secara NFC, secara sentuhan saja kepada di mana-mana device yang dibenarkan oleh JPN untuk membaca maklumat pada chip tersebut. Pesanan saya, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, jangan terlalu FOMO untuk hadir ke JPN untuk membuat gantian MyCard. Walau bagaimanapun, sekiranya ingin hadir tanpa menunggu lama, sila buat temujanji di mytemujanji.jpn.gov.my.
5: Gunakan
7: pembaca kad ataupun kita boleh gunakan secara NFC, secara sentuhan saja kepada di mana-mana device yang dibenarkan oleh JPN untuk membaca maklumat pada chip tersebut. Pesanan saya, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, jangan terlalu FOMO untuk hadir ke JPN untuk membuat gantian MyCard. Walau bagaimanapun, sekiranya ingin hadir tanpa menunggu lama, sila buat temujanji di mytemujanji.jpn.gov.my.
5: Throwback!

Kepada semua pendengar setia kita 107.9, sekiranya anda berada di luar Lembah Kelang, jangan risau, anda masih boleh dengarkan kami secara online di rakita.my ataupun anda boleh saja download aplikasi Audio Plus dan juga MyTV mana-mana. So, tidak kiralah anda berada di luar Lembah Kelang sekalipun ataupun berada di luar negara, anda masih boleh dengarkan kami di rakita.my.

terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.

0: sekarang telah masuk waktu solat fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik.

0: Saya Felix dari Sabah, Borneo. Ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua.
1: Saya Straw Lim. Semoga kita terus semangat berkarya, saling menyokong dan buat seni yang satukan kita semua. Selamat Hari Malaysia.
2: Selamat Hari Malaysia, gang. Enjoy the day, celebrate our Malaysia and keep that Borneo spirit.
3: Saya Adrus Azman ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia.
4: Kami ZRV, kami anak Sarawak mengucapkan kita orang semua selamat Hari Malaysia and don't give up on your dreams.
5: Rakita Gig Bot Drop. Malaya Roll presents Malaya Gig 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama Couple, Sekumpulan Orang Gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.
1: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Kekuatan mesej sejagat serta kisah dekat dengan kehidupan masyarakat diyakini mampu menjadi pasport bagi filem Malaysia menembusi pasaran China yang luas dan kompetitif. Perkara itu terserlah menerusi sambutan positif penonton tempatan terhadap 5 karya Malaysia yang ditayangkan pada China Malaysia Film Festival 2026 bersempena dengan Museum Kebudayaan Zintan ke-12 di sini yang dirasmikan pengerusi Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia iaitu FINAS, Datuk Dr. Hans Isaac baru-baru ini. Program anjuran bersama Alpha Unit Films and Distribution Sdn Bhd dan juga China Film Industry Group dengan sokongan FINAS itu menampilkan 5 filem tempatan iaitu A Mighty Adventure, Ah Beng vs Liang Popo, Babah, The Last Dive dan Abah Saya Uncle Mike yang dipilih oleh rakan industri China daripada kira-kira 30 judul yang dikemukakan menerusi proses pemilihan terbuka. Sementara itu, pengarah urusan Alpha Unit Films and Distribution Sdn Bhd Ryan Lim berkata, festival tersebut direalisasikan menerusi rundingan yang melibatkan pelbagai pihak di Malaysia serta China sejak setahun lalu. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
3: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat hari Jumaat. Harap hari ni semuanya okey-okey aja. TGIF yang mana tengah kerja, lakukan kerja korang. And of course yang tengah tak buat kerja, chill out, relax, cool yourself down man. So Bob dan juga Heidi kat sini. Hari ni kita orang BDR, persiaran dari rumah. So yeah, we hope you guys okey-okey aja kat mana saja korang berada.
2: And hari ni korang akan lepak dengan Bob dan juga Heidi sampailah pukul 7 malam. Tapi sebelum tu, kita orang ada banyak berita-berita sukan yang best untuk laporkan kepada korang semua. Stay tuned with us selepas ini dekat Score.

0: Alright guys, kita nak borak sekarang ni untuk cerita-cerita sukan dalam skor. Kita ada cerita untuk bola sepak negara kita ni apabila FAM telah pun mengumumkan senarai 23 pemain Harimau Malaya yang akan menghadapi Piala ASEAN FIFA 2026. Antara nama baru yang mencuri perhatian kita ialah Manuel Hidalgo, Bertrand Da Silva dan juga Brad Tab yang kini layak untuk menyarung jersey Malaysia.
1: Yang menariknya, hanya 5 pemain daripada skuad Piala ASEAN sebelum ini dikekalkan untuk edisi kali ini.
0: So, Harimau Malaya akan membuka kempen menentang Bangladesh pada 25 September ini dan diikuti untuk Indonesia pada 28 September dan juga Singapura pada 1 Oktober. So, kita wish good luck dengan kehadiran player-player yang telah pun dipilih ini supaya dapat mengangkat martabat bola sepak Malaysia kita. Alright, so kejap lagi kita nak cerita berkenaan tentang, yeah, ini the SCL untuk korang semua. Terus kekal di Rakita 107.9.

0: Masih lagi Bob dan juga Heidi dekat sini guys. Untuk skor kita nak update dengan korang untuk cerita-cerita sukan. Kuching City FC memulakan kempen sulung mereka dalam Liga Juara-Juara Asia 2 ataupun ACL 2 dengan kekalahan 1-2 kepada Phnom Penh Crown daripada Kemboja.
1: Selepas babak pertama tanpa jaringan, tuan rumah membuka akaun menerusi Moses Dyer pada minit yang ke-55. Kuching City kemudian menyamakan kedudukan melalui Ajdin Mujajik pada minit yang ke-73. Namun, Dyer muncul sebagai wira Phnom Penh Crown apabila menjaringkan gol kemenangan pada masa kecederaan.
0: So, Kuching City selepas ini akan menentang Kichi dari Hong Kong pada 15 Oktober di Stadium Larkin. Alright, so wish good luck kepada Kuching City. Alright, so kejap lagi kita ada, yes, cerita ni pernah viral apabila seorang atlet Hyrox ini mencetus fenomena di dunia kita apabila berlaku satu kejadian yang tidak diingini. Tapi kali ini beliau tampil memberikan kenyataan. Kejap lagi kita akan borakkan terus kaldera kita 107.9.

0: Alright guys, Bob dan juga Heidi dekat sini. Alright, hari tu kalau korang yang mana mengikuti High Rocks, korang mesti terdengar ataupun terbaca kisah berkenaan tentang satu atlet ini yang beliau ini mengalami masalah perut dalam sukan kecergasan High Rocks, apabila atlet Australia ini yang nama dia adalah Joanna Witzig, apabila beliau ini memohon maaf dan menarik diri daripada kemenangan yang diraihnya dalam pertandingan di Beijing untuk High Rocks tempoh hari.
1: Joanna berkata beliau kesal kerana meneruskan perlumbaan selepas mengalami masalah kesihatan yang tidak dijangka ketika pertandingan itu berlangsung.
0: Dan kita tahu kontroversi yang triggered ini selepas rakaman insiden itu tular di media sosial sekaligus menimbul persoalan mengenai hygiene dan juga management dari sudut keselamatan pertandingan tersebut.
1: That's right. And penganjur High Rocks tu pun turut memohon maaf dan mengakui berlaku kekeliruan dan juga dalam pelaksanaan prosedur ketika insiden tersebut. Selepas ini kita ada berita tentang sukan MLBB. Alright, stay tuned with us selepas ini di Score.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Alright guys, kita orang kat sini juga nak bagi tahu kat korang semua best dan juga ada cara yang lagi mudah untuk korang reach Bob dan juga Heidi serta juga announcer-announcer lain termasuk juga team Rakita. Korang boleh WhatsApp je sekarang.
1: That's right, and korang kena hafal. Okay, 011-4975-1079. Kalau susah sangat nak hafal, korang boleh check out dekat social media dan juga Bayu. Korang boleh hantar song request, suggestion ataupun tanya apa-apa soalan during our radio broadcast.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard. Yeah.

terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: yang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Holera kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Heidi percaya integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
2: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
0: Deep bass, delay extended, groove kita. DJ Runaki kat deck Rakita 107.9 sekarang. Hati berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: Saya Felix dari Sabah, Borneo, ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua.
1: Saya Straw Lim. Semoga kita terus semangat berkarya, saling menyokong dan buat seni yang satukan kita semua. Selamat Hari Malaysia.
2: Selamat Hari Malaysia, gang. Enjoy the day, celebrate our Malaysia and keep that Borneo spirit.
3: Saya Adrus Azman ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia.
4: Kami ZRV, kami anak Sarawak mengucapkan kita orang semua selamat Hari Malaysia and don't give up on your dreams.
5: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita.